zaman mənimlə oturdun durdun, şirin söhbət edin, badələr vurduq. El obadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız?

Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan Ulu Ərkin səsidir, bu səs milyon milyon Türkün varlığının səsidir Bağımsızlığa can atan milletimin səsidir, kurtul

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray, mən türkəm.